0: kada budemo radili te emisije izbora hita dana, bit će tu još sadržaja između, recimo, u 9 sati i u 11.
1: Kvalitete, prijavljivanje, kvalitete, prijavljivanje, kvalitete, prijavljivanje, kvalitete, prijavljivanje, kvalitete, prijavljivanje, kvalitete, prijavljivanje, kvalitete, prijavljivanje, kvalitete, prijavljivanje, kvalitete, prijavljivanje, kvalitete.

Amerika. Sponzor današnje emisije izbora hita dana na valovima Usorskog radija je gospodin Jozo Jurić, umirovljenik iz Komušine. Jozo Jurić, inače zvani Žico, još uvijek je momak. Jozo Jurić je radio u Sloveniji i Hrvatskoj, a danas, evo, sponzorira naše druženje u izboru hita dana na valovima Usorskog radija. Jozo Jurić, Žico, Komušina.

U New Delhi urušila se zgrada, poginula najmanje jedna osoba, deseci nestali. Vi pratite informativnu emisiju Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usori. Strahuje se da su deseci studenata zarobljeni u urušenoj stambenoj zgradi u New Delhi, prenosi BBC. Očevici su rekli lokalnim medijima da je do 50 ljudi bilo u peterokatnici u četvrti Satyani Ketan u jugozapadnom dijelu grada, kada se srušila zgrada oko 13 sati i 30 minuta po lokalnom vremenu. Najmanje jedna osoba je poginula, dvije su u kritičnom stanju, objavio je NDTV pozivajući se na lokalnu policiju. Rečeno je da je do sad spašeno 6 osoba. U podrumu zgrade Hostel Daze, koja se nalaze nedaleko od kampusa sveučilišta u Delhiju, izvodili su se građevinski radovi. Smatra se da su mnogi od studenata koji su onda boravili bili u svojim sobama u trenutku rušavanja, jer u nedjelju nije bilo nastave. Zastupnik u zakonodavnoj skupštini rekao je na mjestu događaja da su neki od zarobljenih studenata pozivali u pomoć ispod ruševina. Očevici su rekli lokalnim medijima da se srušila i druga zgrada pokraj doma.

0: Dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 1191. godine u Trećem križarskom ratu Englezi su pod zapovjedništvom Richarda Lavljeg srca porazili ajubitske snage pod Saladinom kod Arsufa u današnjem Izraelu. Na današnji dan 1533. godine rođena Elizabeta, prva Tudor, kraljica Engleske i kraljica Irske. Na današnji dan 1566. godine Turci osvojili Siget nakon junačke obrane grada pod vođstvom Nikole Šubića Zrinskog. Na današnji dan 1566. godine umro Sulejman, prvi veličanstveni sultan Osmanskog carstva. Na današnji dan 1566. poginuo Nikola Šubić Zrinski, hrvatski državnik i vojskovođa, jedan od najslavnijih velikana hrvatske i mađarske povijesti. Na današnji dan 1701. godine u Hagu potpisan sporazum Engleske, Austrije i Nizozemske protiv Francuske, poznata kao druga velika alijansa. Na današnji dan 1778. godine Francuska je napala otok Dominika i zauzela tamošnju britansku tvrđavu prije nego što su Britanci saznali da je Francuska ušla u američki rat za neovisnost kao saveznik pobunjenih američkih kolonista. Na današnji dan 1812. godine završena je Borodinska bitka blizu Moskve, jedna od najkrvavijih bitaka u Napoleonovim ratovima, u kojoj su Rusi pod zapovjedništvom Kutuzova izgubili 44.000 vojnika, a Napoleon 50.000, među kojima i 23 generala. Na današnji dan 1821. godine uspostavljena Republika Velika Kolumbija na čelu sa konkviskatorom Simonom Bolivarom. Na današnji dan 1822. godine guverner Brazila princ Pedro proglasio je neovisnost od Portugalije i proglasio se za cara. Portugal je priznao neovisnost Brazila 1828. godine. Na današnji dan 1860. godine talijanski revolucionar Giuseppe Garibaldi sa svojim crvenokošuljašima zauzeo Napolj u ratu za oslobođenje zemlje od Austrijanaca i ujedinjenje Italije. Na današnji dan 1901. godine potpisan je Pekinški protokol kojim je okončan bokserski ustanak u Kini. Na današnji dan 1936. godine u Hobartskom zoološkom vrtu uginuo posljednji torbanski vuk poznat kao Benjamin. S njim je izumrla ova vrsta. Na današnji dan 1975. godine završeno je preseljavanje Turaka na Cipru. Pod nadzorom UN-a oko 9000 ljudi prebačeno je s juga na sjever zemlje. Na današnji dan 1994. godine u zapovjedništvu američke vojske u Berlinu posljednji put je spuštena američka zastava, čime je nakon skoro pola stoljeća formalno okončano američko vojno prisustvo u Berlinu. Na današnji dan 1999. godine u potresu u blizini Atene, jednom od najjačih u Grčkoj u posljednjih preko 40 godina, poginula je 101 osoba. Na današnji dan 2006. godine u eksploziji u rudniku uglja u istočnom indijskom distriktu Dhanbad 54 rudara izgubilo je život. Na današnji dan 2008. godine umro Dino Dvornik, hrvatski glazbenik, pjevač, skladatelj, tekstopisac, aranžer, producent, glumac, jedan od najvećih predstavnika hrvatske glazbene umjetnosti. Na današnji dan 2010. godine 50-orica naoružanih pripadnika ekstremističke islamističke skupine Boko Haram napali su na zatvor u gradu Baučiju na sjeveroistoku Nigerije. U saveznoj državi Borno u samom napadu nije bilo mrtvih niti ranjenih, ali je iz zatvora pobjegao 721 zatvorenik, uključujući 150 pripadnika Boko Harama i drugih islamističkih skupina. Nakon napada 30 zatvorenika se dobrovoljno vratilo u zatvor, a još njih 35 je uhićeno i vraćeno. Zanimljivo je da se napad dogodio na isti dan kada je objavljen dan održavanja predsjedničkih izbora 2020.